0: nigbati eyin ba ti jiya die won ti lara yo si se yin ni asepe yo fi ese yin mule yo si fun yin ni agbara yo si fidi kale oluwa yo fidi re kale loni leyin gba to ba ti jiya die gugu on te je loni iya to nje loni mo bi o ti nji laro pe fun igba die ni tori pe olorun ni ogo nla fun olorun ni ayo nla fun yo fidi e kale yo so de lagbara loruko jesu loni wa ri ayo olorun wa ri buko olorun oluwa seto re fun jesu christi oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o ka o meyan ni okan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije okan kini mumu okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musoma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini ija ni kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaikum wa